0: Det er digg. Lofotsmør, det ikke sunt, men det digg.
1: Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Musikken du liker. 3.

Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Sidste blik, holder fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip.

første steg i evighet. Finner trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

du har gitt meg kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Du hører på Radio 3.